0: Mi do gbenu mi. O do gbenu mi kaka. FM 5.3 mi ton. O don weke ten tokpa ton chenkone. Mi ka gbon www.radiotokpa.info. Mi nan sekpe mi ton. Page Facebook. O don weke ten tokpa ton karote. Bon mi nan mo mi ekpo do jono mi ton kpan. Sebastian Yawede ou. Ewe e medu mo chiyo. Mi gbon fi. Lobo do gbenu mi medu kwa guto ton le yi. Domino do to mi taun wo mi pon ye kan ton bo to gbenu mi de su ti te ngbe tan mi to gbenu su ra jose se do mi won lo memes me a akin kolo odu mo fi jiji en to gbeni se do ro fe alan do tan abde wa si ala o ero canada nga won ko ito se se do a ko fi o ero novel baba sale e ye do chama to be e bi no do to mi bo mi ro pe ton do run lo poro po mi ton lewe me no pe kan u bro mo sin ton le yo mi sokin ton ye mi menu ba kan ka bun ba ko le yo bi le ro pe ton ton do ko po mi ton le we wa ku ton fi yo mi to gbe nu sara le bi mi pre sara le bi bo to gbe na do ta ji yo pon de una ji jon de gbe na ji jon pon de una to pon ji jon pon to che me fi we ne le na ji jon de gbe tan tan bo na blo nu wa che o pon de vi le mi so gbe a
1: mi so gbe
0: ah pon de o file mi so gbe ah
2: mi so gbe
0: ah ye na mi so gbe boro jago jago ro mi o to do mi to le mi a do moris le ro ko du egbe mo to pe ponu moris le bi me kaji be me ya we lo si yin ale o mi le ro pe torun mi wa mi me we ro ko sa pa ijoro le
3: e na chenu mi na mi to gbe nu to ro mi to le kaka mi ma fon dagbe ah mi to gbe nu do poropo me bi se ton de le na dogmo yo won de wo na tinjo mi de gbe o mi bo blo mi de do kanji o mi na se mi wale le e na yin bon yi
0: e de mi na se no wale de na yin pon e o na tin tanda lo po na yi o na tin bo na yi o
4: chimini
0: o na ka ho bia ta gbo enu mi chobo lo bo locho abi ma na ka ho bia wa ta ka ho evo e ne de mi fon gonu
4: mi fon jogun jogun da kuno sin komen
0: ene ah to ta me mi ave ta me to mi to me ro ko si gbe en tun na jo ejana e bo ejana tin egbe
4: bi ji do fe mo ku kan ni
0: ah ah evo e a do mo po won kofo o mi lo gbe ton tonu e e e na tun me ya
4: ah no vi mi ton pe vie yo do da ho vi je mi ni pa je ji a han su klele
0: e de bo do ti to yin pon de ko yo ton me a pata ji e mi de
4: Tito, pondo tomo midele do nuena zombo, pondo visunu, pondo vionu, pondo vi e chimele bisena tundo, and we were a digibo digipang bang wa, pahu midele midione.
0: Eh,
4: do not moisted to tandame.
0: Eh, not was if you are naye. Ya,
5: Didima.
0: Benji a ha ni a de te
5: e ba fama
0: pe pe ya e to fi la re la tumia
5: eh di o kere no yin o dovono malike wi no yin
0: mhm
5: nkan ti ni
0: eh bo mi do apate jiro pon de o sin pe
5: o mi lewe di coordination générale de ni me tien we de zero nukon do amical lo sinu kon bo e do amical lo diriger le eh ye me we di ode bon ka yin o me no do me ple do mi li amical blo me de te togo do le me ka so de to me file na don ye ple do amical lo me eh wi inu we di ode
0: aso da ho kon re we I got take one thing.
5: Me de ye se play mo.
0: E la fa.
5: E ma fa.
0: Hu ye da jete.
5: Ye be bi ete aje.
0: E yo na di lo bona yi. O fofo che gon lo bona dodo ni. Let me phone bon mi.
6: Mi fo ganji me.
0: E yi wa.
6: Eh mi fo ganji.
0: E yi wa.
6: Pe do to si nkan me.
0: E fo. To village na amon ku jabe o.
6: Ah e no yiro yin do Leonard Fadey.
0: E de. Ewo mi ra pate ko he do ponde o ko
6: yin do polo me tenwe de run konu tito hwe oton bo yin pataki yo nka yin me lo nu konu avo yin nu hwe yo me no nu kona bo zedajo
0: o mi de avo ton
6: mi de avo ton ti tengbe
0: ma sa ko re
6: ah mi sa ti tengbe re ka je gan lo meji on melewe wo ti tengbe bo e o avosi we tun do de town din on me la avoso ai do san clear dey
0: ah
6: la avosi nu ro wa ti tengbe
0: won do na fire
6: won na fire me
0: e na fire won
6: na fire de bua
0: e do pon te wo me mi ka se hu mo do e do pon te wo ko da we yo e da ba me de po a e ba me opo a ko yo na do yin
6: ah Eba
0: hey,
6: menu.
0: E ponde o na to yi ji bo. Ponde wo, ponde wo, ponde wo. E na so keto e na so mede.
6: Ah, e na so sunu dada mi ton da ko lo ko bla idion fidi.
0: Abi?
6: Eh, beyin ah. Première dame. Qui puis Solange. E do anse e
0: da. Première dame, première dame.
6: Mm. Ah, première dame mi.
0: Ponde wo to.
6: Ponde wo to.
0: Ah, mi do, mi do ponde wo to.
6: Ponde wo to, ponde wo to. Eh, eh.
1: Ponde wo to.
6: Ponde wo to, ponde wo to.
0: Ayi lo vila sa.
6: Ponde wo, ponde wo che meton.
0: Eh ha, e de. Ayi lo vila sa gba jura inde bo.
1: Ganji bu ma de me na.
0: Mo
1: fon ganji na.
0: Oh
1: mi karo.
0: Ato so so.
1: E ma inde do mi te ne.
0: Eh.
1: Eh o gidi gidi wa na ndu yeli.
0: E ma e do to nu awon.
1: Eh o na ndu afin fin atan to popo me.
0: Eh abo.
1: E ma de do e de na mi so jirodo.
0: Be ma se gogun lo.
1: Me mi o su ma o do won e no se fi ni wa. Ma se gogun na jegbe.
0: Te do aro ko se wa.
1: I ayo ji e pe bo le ra blo po de ra no ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah mi le jiwe no kon o e pobun yi no kon kan le de no ndo mi
0: a ko kan pele
1: oho ma gbe che
0: e to we nu kon de uto e to
1: merci na

0: And I, you know, say my chair when you're here tonight. Mm-hmm. Tobawa who's who? Ponte. No, Mikanado, Ponte wa fita go simbo go. Don't make me to Ponte wa. Eh, no, Ponte fita cookie no, no. Fita, eh, no, Ponte tola me bitu no cookie. Cookie, I'm a high bad, don't Ponte wa. I
1: see it.
0: Fita, Ponte wa Bessie. Fita photo. Bravo. Don't one sit here, though. Where do baby Java? Do you want to sit here? They may look on the
1: chimney.
0: They tell each chimney to hold the type on the wall.
2: Oh, politician level were mine.
0: Ah,
2: politician level were man chimelo. Dovo. My mockery.
0: What the way be? Why be?
2: They were man of way. We had a condo chimney. But condo they could think of all so.
1: No fine.
0: No fine. Eh, ne. Oh, mi la kwan. Fite wè bèsi, no. Se mati yo, yi shiye nisi kudo fine li la yi. Abi? Aha. Chiye ne la wè, mi no yodo kponte akpato wè.
2: Akpato.
0: No, ntun da no yi kpon mè de lo se mati yo la.
2: Tandi.
0: Ho? No, no, kudro, kudo. Mi komisari akpa.
1: Komisari akpa.
0: Ah, mwen kosi fit yo, ne la akpon bo yi kponte wu.
1: Li se kudron.
0: Ene mi na di lobo na yi o fofo dovo nongon lobo na kampyo.
2: Dovo nongon mi gosi.
0: E o ton na yi. Ah Malik. Ah,
1: fade.
0: Fade yi gon. Ah na yi fade yi gon. Lobo na kampyo do mi trele. Beta mi ton ne kolo yi aji.
3: Beta mi ton. Yi kode mi zenu beta wendo. Pikpili. Novi. Mm-hmm. Pikpli Novi. Kanriho. Novi. Dondokpo. Mwain. De minado. Bo me bise. Vie lo kwe. Vie lo kbeyo. Bise na do kbe lo kpo. Nou nou kon yi. Ponde o cheme ton. Nyi kode mi do nou. Bek pikpli yo ne.
2: Oui,
3: oui, amical. Amical.
1: Des fils.
3: Vie, sonou, vionou. Pondé, pondé, tchémeton.
2: Simple.
0: Oui, mais quand on nous connaît, nous, et les bonnes, nous, quand on est ensemble, et les bonnes, quoi, ça n'a pas.
3: Mindo, fofo, miton, daho, lopo. Bon, et l'on nous connaît, bête, pipli. Et ouais, nous, yodo. Jules Tella. Et ouais, l'on nous combo. Mais, azabo, bodo, tout temps.
0: Oh, lo kre me ona kambia mi la mi chrele awaji chenu de sinu blogu ye mi cha bo mi enu mi ti me tiyan to mi tole wa ko se o wanyi si
1: afo
0: eni o to te bo mi e ti ojo hun yin de me pere bo mi do kun kra chi mo o de wanyi si afo eni o de to mi tan le se to te o de mi me file o mi na gbe kan te
3: na aduko nu ina chenu we Mais je do kan ho nu enu gbe kan yo do kan ho nu enu gbe kan yo do do mi wa mo do jire to mi ton le o nu e blo wan yin eni o me o e jamba chi bo mi me vile mi wa chi te tin do ah do di de no vi mi ton do gbon dai yo do enu ziho enu danu de yo do jongoli yo bo e me bi e blo fo o e me bi no du to po be no kon to po si ndu ba edu
0: Jongoli
3: na tin ni ha. Jongoli na tin lo asan ni o na dabo me wa file bi donadu jongoli
0: ni.
3: Tom to gbo mi ton le sin we. Be jodo na jodo da inu mi. Donko e na di wo me bi na du ro pe ni o gbe. Don wa yin si kan ni o. E we mi do po to fofo mi ton. Tel a jure po. Bo na doze asan do te bo. E na ye yi sin wo mi na do blo.
0: Bo mi so de de te to te.
3: Mi so nu wo buo lo te. Nous avons besoin de passer le binabelo à Hosu Zangwe. À Zato. Voyez, à Zandaho et Mizero nous connaissons Léo. À Hosu Zangwe.
0: À Hosu Zangwe. Nati, le bonaï, oh. Ta hovitche gon l'obna cabiero. Nous attendons, et Mika. À Zato et Misoto Teleo. N'aimez Mika sorti tout.
4: Ayan, Dukunu. Mina. Non, Dukunu. Y'a Tchani Mikaka. À 100 ans, nous avons un peu de temps à faire vendredi, sous un même midi, sous 6 ans, à 100 ans, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. a khosu zangbe o mina blo nwe yo do sadidi e yo do carnaval do yo vo français gbe me bena inu bo yin awajije da honu pondo bodo pondo cheme pon e o pondo menu mi tombe yo do sangbe to na e na
0: lagba yi
4: aye na fade vo ana samedi sidi gbe o minale homide pri sans antenne lo jacome pedansa fon le men yon nou fwisi ko do pondo podo pondo cheme pan bi sese nan so nou e da kizai bon minan jacome kakawa pondo e yin ayumimi sin a fotan pondo ton
0: nan mo tito ene bi tito
4: a ide ji man men an
0: e se no jia
4: mi dia wan ye ji ejo nan men fwe jo bo e nan si fu won ho jai pole yi akuru no zangbe yin dimanche yo ewe nu wa da ho na jinja yin titembi ye me yin hanji gbeta tentemele bisisi wa jawe nu moko to sin to ben bona ho ho ho sha ma se go wona do no fina kai ko idon
0: eh
4: na fa de voa no nu mono e ha tinji bo to ko di
0: yo
4: un de tito mele mi so di yo atanton mi so do tele ne
0: ko he la do gbe mi ja yo village yan nu konton do gbe mi ja bi mi ko do dudu e ho ho bo jara tin de do
4: nu konton do gbe mi ja bo na wa tin de nu fu de bo win bo fi mi ton ya pe o pe titi le ye na wa sa fo da fo do mi ton mo nu e mo mi de su e yin don pe bu ja ja ja me ho mi na to sa fo ton so de ti hwe e ma ka blo nde do vi ya pe pe ti de sinu ku me e si so afodo menu me hu nu konton du gbe mi ja
0: e ne nu konton du gbe mi ja o fi o mi jina se pe o se ji jon do do pon de wo e mi do pon de wo ka ro fi ne o mi mo do we we
4: we we
0: pon de wo le su le bo pon de wo che me pon de che me pon fi te e ye nya ke o si ti e din o e juro mi bo njoro na pon nu nka ya pon nu o yo pon de wo fi te na wa
4: o ponde ou podo ponde ou cheme po pa chenu ayumuni sian fortin do po do po geje mi do ponde ou fina e fi no ko balonde bodo commissariat de police sin ku do fina tout tout yo e na ponde ou le je pa chena bo fina mi do anje nu wa do betan ti yan kiti
0: fi mi yan se nu wa to be sian sin akiti one do ti to mi ton me o mi ton do mi je asan ro podo podo nu ton bo mitro nablo o wele le nu mi ma ton a e no to bi do we ma ji chobo ka ho o de no abi o de me bo e no le bi rai li sin sin de mi to gbe ya
4: e no ti to no ma o si we di gbe to nu vi do gbe do kan de ha
0: dede
4: e ma wo no so ti to me ne le bi si si da si nu mi
0: e ka
4: so e vo ton ko su o o e do nu tamen do anu du ma ten jan ji bo do wo ni to bi hwe wo ni to bi hwe
0: e ne ho me na ho le na fa de yi mi na go honu ho
3: o na aduko nu
0: so
3: na go nu kleun de nu fo che sin ho de do e we yin a ho su zangbe yo e mi yo vendredi yo gaizien da de me yo si sen da ho lo pode lo si sen hwe anglais ja catholique e in saint mathieu bo ponde o vi sunu yonu cheme vi bi si afodo na so pe fine we mi na hun hwe yo de lo a ho su sangbe yo be ka wa je mi bro ni ofu be ko gan o afo mi ton bi na le wa ipele lo we ma home de lo ponde wo lo gan o me bo na dajo vi mi ton de ma so do to a bo ma so do no a abi a lo e ton hwete a ji to po a ji no po si a lo hwete yo mi so a lo ke bo so a lo akon bo do vi mo nko ton le o saki we a nu e na do wan le we a vi kande o mi na go alonu ye vi kande we na go alon vi ni ole bo aji to po aji no po ye na gbo vi ni ole tan do ni ponde ya eni o me o lo gan ene na you guys e me o mi na ho le do ponde o che me o bi fanfa po nu po bo minato hun ko bo ko ile do ponde wule o bi se na tun do e lo ko edu e lo fine don nu wa mo ko ton le o e nu wa gengen lo po blo tenu mi chobo minado sidigbe o ale tere ji o sidigbe o
0: ele ko nu me ko san pe lo po mi ro mi a te hun pere san me
3: gbadanu Badan.
0: Mina ta e kun pere fe.
1: Animation.
0: Honu ki ko teme teme.
3: Lede.
0: Lede.
3: Lede ganji.
0: O to fi lani tombo wa ponu.
3: Wa ponu.
0: E ma ipon do fi la kare o.
3: Bi o ko e ko le do mi le bi o na wa. O na wa ja wa po do mi po. Mi blue no fobo no fi kaka do badan bo ja wa. E we di le no fi fo che do gbon. Lo sidigbe yo. Lo gatewe gatewe atari o mi blue eyes za fo gatene. Me mo mi me bi na le ko so yi ayoji. Terrain pondé autant pondé au chemin ton dit bon avo fine bizarre bon avo fine bisedo ben a je wo je ngbe be ho gan wo lo po malele na ablo de ye blo de tombo fo de ton lo o
2: nou me koku
3: lo ko togbo mi ton mama mi ton de ko yile kuto o je le na be mi na blo belote mi na blo bulu nyinyi Beaho, geneon, mi na sofo ayun, me ho lepo do jonja jalepo o, na sofo ayun, tite ingbe.
0: Oh, gamle mle yon, mi na mi yon yime.
3: A tite ingbe.
0: Gamle mle yon, peta horon
3: de. Mi na yin taon do, kome yon, edok beta tombo, ye no tombo no ya, jod da ho bono wa, mi na so edagun do, be eni yon be.
0: Ene gudo o.
3: Ene gudo o. E waje, badanu ton, mo e ya e jenande, bo rancino umme de do yin lo tomi to mele na wa bo mi na la ya jewe bo na lo nu ho we siko kaka bo ayi lo po na ho ja ku no zangbe yo e ja ku no zangbe ga o me yo si se gumi ton e protestant le yo yo e jambla mi sa fini ti te ngbe po to ko ya e ton le po wa ya je na tin bo mi na ho de po epo Beto de ko fini malenu e ame bi meno se hun ai jer mi ton sin le bi na wa bo mi na hode mo na bla mi sa a mi sa follow o
0: akona
3: jabe we nenu o lo siko ba fo ple lo o nu de lo popo mi ton le ren wa lo popo mi ton le jada se ko mi ton le gbe lo picnic o
0: mi ton sa mi sa mo mi na no po mo picnic o
3: te ri o
0: me jena bla mi sa de
3: Ba o bobo na de no fine zon lo po bo. O. Be blo ti to.
0: Be le gwe mi ya tafo wa.
3: Be gwe mi na tafo. Afun po ran po bi na davo. Tonukun le. Depute le, ministre le, gan la pa lo pa le jabo na du koyo po do mi po. Bo fine o. Mi na mi lo po po na te ta voton. Kon do po da ho na walu. Bo mi na lo nu du e bo la ya jewe. Mi blo ni o le kaka bo lo ran di o bla wa do we o. E po gbe ton.
0: E po gbe ton.
3: Lo to bo mi ton le me bo. Boy me ho boy ho boy lo fine me ni o le o ye ja pla ye wa e na ze ye do pon me bo pla me no e be na jija yin bo e na dajo e de alin mi gbogbo mi monu ku bo mi wa so egbe yo mo na kra ye do je kan ho no gbe kan do mi na se kra fine bla dajo me ho ni o le don mo nko ton la san gbe na yin na aduko nu
0: o e na chenu e me na ho fa de yi do pon de ho yo don ku do fi le biwe abi
3: bi vie lo gbe ji vie lo ko le bi
0: ene Viro gbe ji firo okwele bi o edo nukundo mi we bo ponte nko yo nupo e na tin lo buna wa yi o medaho dovonogon wa yi medaho dovonogon do e na kon to no tata medaho dovon
2: o nyeri tan me jen kon bi o me
0: tan di kanu na se tan si
2: o We nou e don de diyon do 60 ane 75 ene yon leo. Ni akwe ingbe ponde wo yon do. We nou e te o yon do ponde wo a. Sen matye
0: yon yon.
2: Yon yon do. ni e mo iwe nenu zemi jan wa trolo be no do zemi Saint Matthieu vont de men oni boule de yo vont ni o mewe to en ton ko carré do par exemple bon nous mi ko mi go sin to ko me nous mi ne mi tron to ko me décret ne mi a yi o pon de wu mi no do zemi keke no ayon vont de men
0: eno oni boule de
2: do Saint Matthieu bo eno do hen bo eno zemi fini autant we gode na pion na duko nu
0: so
2: mi mo fie ingleja catholic ode do finia tomi ton le we ninu iye kun wedo do catholic o sin gudo fine gba re do fine we ninu bo iye kun gba bo le kun gba we vi lenu dazin de me ano ano aso o tun vi bo I papa do polo polo plan vie son kwegbe asiye ton son kwegbe bo e no wa gba lo me bo no wa wuri we vi bo e no do we vi beton si son son tome
0: ye ko
2: no
0: ku we da ye abi de
2: ba wa do ye pa do yo po wo wi di ode ma ma do ami din lo ku ya ize ku chien we don le don de bo wa we ni nu kere tomi ton le no blue mo bo e no wuri we vi de to lo me bo no beja geji bo mama le bo ne be we vi ja geji kere ye no aka family ne bi de wa bo e no ma we vi bo family lo popo no be we vi
0: i ko
2: ye blo to solidarité ne de nukun di otan me bo mo le bo di osun no pe to touch le bo mi no wa wuri we vi de fini
0: asa se ori ni
3: ya ya do pare o
2: ye ko no se ayo gbe be no budo be
0: ya ko de pare be to gba re re ko te fina
2: dia e o gba re
0: lo ne yo ko su ko
2: e lo ne a mi sa de te ni
0: a mo ai me no ma do tin han me le na ogbon tuno bi jere le de fini e be
2: fini wi mi no we do we do o pon de o ton de we ninu eh wi ndo ma gonso mo nkan ton na
0: o ele po po pada kan na do na ya kwesi kan ti we
2: mi cambio mi bo
0: eh a kwesi kan ti mi ma mo eno chite bo no do ko eh ha eno chite bo sunday ya ya o e ma ka mo kwa o e si wa nu a e we son bo un choro na yi na chi no che o gon bra kan bi ero mi chirele ne mi wa pon bo si ku so no wa e lo do te do akwayo mi de suwejo a e o alo do e wa alo mere no fine bo non gro bo do ko eni oduje yan du tanta
1: na ena chena mi kaka na ho de mi kan bi o ho jo ho mi kan bi o do so nu wa ya yi akwe ho e o wa we me mi do mi o sule de yin ponde u vi sunu nyonu ponde u cheme sin vi sunu nyonu mi o sule mi duran do mi mande o pe lo me bo titan mi un forum lo po bo edo e we gba wo e beson apo awe bo me lo po lo po nana ni mi do hu kan mo mi na ze dogo nungbo e de mi nbe mi se gbe na mi de bo me lo po lo po to ni na me de ma mo apo lo po de me e we gba wa apo awe kaka so yi we mi osule mi tin do enego mi gba dodo we bo nukan yi gbe tin na ko jijoro kaka je tin mi tron fre mi mo kan mi ton le do o mi ze kan de le do chanji mi ma kan wa nu mo nkan ton to godo yi ton mi do mo na e bo fle e we lo do mo mi jo anja ya do to pon de o cheme po yo osule e ka so yi gbe na mi odo emi to kodo na mi kaka mi na do du we lo ene utu ye ma jo mi do de pepe be to di député le honorable sou honorable denise humenu se ami to pipe chigan gogo yi akoyon prosper se a deuxième arrondissement e do mi ma do nu wa lo me taun bo mi na do nu to ndu e me nkan kan le popo gogo alo na mi mo mi na do ndo e do fide ye he son ye ma na ba pokon de ku kan mo na bi oko e ton le me mi tron fre mi ma ga o hadi o topa eyin mi ma ro po ta won alo go ro po na mi taun do de mi so wa fi mi o sule we yun e mi kanando ki radio to pa o ma kanando jo teje do pon pere mi do ndo teje ki papo avole kaji tata glo
0: to wa je mi hanji pe pe
1: amo na o e ko gbo ko jan
0: na mo na wa pa pe to ko
1: no no you know here for le porogun wa dede bo mi do ndo ki papo avole kaji tata glo ma o gbeche o gande we yin teje de we yin bodo sisi na ede bodo won yin na bo a ma le ndo mo lo ni amu a ma le nu mo ko ton enu ya ye si sisi bodo no yi me mi do ndo teje ma won na pon we eh la me na sin na we eh ndo o se gbe mi ton de de to we gbe ti na ko tonu e do nte lesin eh nu ko yin na radio pe lo ton eh mo mi na formula dudu de me eh o mi tron frère mina so do ndo sobe bra taun ahanda ho mi ton sobe bra mi do ndo e uwo sudo mi ma susu do nlo me e ma chi ko do na nlo pe ro gbe mi osu mi na mo hun e ton mi do ndo e de mi to e bai kon lo ni e mo a lo gona me to le a lo gona mi do gode mi osu le mi jo mo mi to nu kon yi me ye o me ka yan lo gona me to le ye gbe popo gege nu ni na mi osu le ton ko jijo mi ton suso popo gege bo to ho lo gbe bi o uwo zo ndo na mi no mo ho lo kidi na lu yeli ba fin fin atan to popo me mi ma yun do mo lo edition titan we merci na
5: e na chenu mi kaka o na ti no ku ku lo bo mi na to ku nu mi bo kan le bo lo jile to ro mi to le so iro mi pun e do tiktok oji bo ro pe to nu mi e de so titen be ye me e yin pon de o ton le ye su po de ji ye me e ka le bo aro pon de o sin ho si enu kan ton le yo ke ke ke ton le ye ro pe to nu mi ku ku kon mi ton je mi are fo na bora kan bi mi do ji dile mi do pon ti yo ga e ho e me mi de ti yo mi he ti mi asin ro da kon do nu bi ko so pe ti nu pe mo ko ton aji
1: e ma do re za ko ngbe eh awaji e e ma do re ne o fi de mi tete mi na sin ara kan mo na do mi na do fo lo no fi e mi je eh o mi o su le yun e nu pe vi pe vi de le po pe vi pe vi ne ka po lo to ku nu sin yin ko me e ko so yin bi bayi
5: ahun nu pe vi pe vi de po lo apa ko ni
1: kanji nu klen klen de le po
5: ntunu o mrahu to bonu abi o mrahu krele do ko de bare fo konu o tikto mele abi nu wa lo e misera ti e fla fo ame
4: e ran chenu mi di tada mi ton si si je ha ku ku sa lan ko dog ben we o a fi fin ton do popo men ho li so po kaka di ben la ko nan ko yo ko indudu mi bon ye kan na me bo to pe nu no vi mi ton do to talibe to gudo fide fide do po lo po ton ko du wa we me ka le po du gudo bo ja yo mi so akuru no pe to do a kwa ton me yi dan wa u ye ye a po ye bo na no po ha no vi ton e yin pon do vi sunu pon do vi yonu ko pon do che me si vi la bi sese pa mi na no po bo ta le che si me bo nu si fifa bo na du pe di bo na su ku do ku nu a ku no merci
5: e na che no mi kaka mi na yi o mera ko fa de yi kon do e ko ke tin do e kon pla a fo e na si ku toro asan mo ko ton gbe o mi do poro ti to mo ko ton me ga e ko e lo me ti on fla fo bo nu mere ma ko do a fo aboka juro ne ka si ku mo a fo gbon na bi e ka sa fo mi he mi a si ku tun won le bi a
0: e mi do gbe mi kaka ide mi o dogbon nu afo si kote o afo si apahwe o edo ho debua mepo do gbe to wo bu o buku ho afo me ka po be ro esun jile o fide mi la afo sadi we o papa mi ton zanu si ko egbe o me de bu de edo juro bo na bo ho afo tiyan ni ifine po un e ndo fi gado mi de tiyan e na te cancel o je mi ja ho afo we a ahin kweo boize idai gade me mi le dian ze kweo so idai be na tunu boroje alu avo me be na won la nkan to yi ba ndo mu avo lo fine dian mi lo si zon be alonu ebi blowe e ko avo mo nkan ton be je akuno san gbe yo be to na mo nu boroje le e o e ko avo donc avo ko do ko ai ka sa avo apolopo chaki wenewe 14000 e we sa apolopo
5: apo flo do chaki tenwe na
0: chaki tenwe
3: moi de bonne
5: ofite kan wa do ponte wo me bona si ho ma fo
3: e we ndo je wa papa mi ton zanu ho yo ne jo africa refu african do ka fu we go e mama mi ton dada mi ton kwi kwi so lan si carrefour ji yo e je fi na mo afo e le je commissariat mi ton ponde wo
5: e kwi kwi je we na bua
3: fo le pa kon commissariat ponde wo e le bio von von lande le ton meon e le je fi na mo afo afo ha
5: o kwela mi ka soro tedi onu pwebo oponde wo peto ko na oponde wo bo ka soro oponde wo ti an bo si kuro fide fide yo wo to me abi fide fide ni le bi o ye lo ye ka si donu wiwa le nkan ton
3: ile ye se titengbe ye se titengbe bo ye lo kante se do we bo le a lo go se do de nu na yi gbon ye le ti to ha mi we we de en fi ai ka mi to ma mo nu je ya yo di do se do mi we bo mi ze bi se bo do lo azo wa we donc ye gbeto le de ko yo fo gbeji bo e bi na je do mi na je te bo na wa ko yo si teme ti te ngbe bo e ga do jo me hun mu ko yo kokoko o tu do nu konkon ton e bo e hun ko me nu ye eh do e mo mi janse no fi kan do te nu bo
5: e na che mi ka ka nu ko
3: nu pe vi ro po tin bo janse go na fi ne we ndo jere me le ni tu no je ai ja yo e do te ti te ngbe bo mi na gbo fi mi na do gbe nu ai jaite e commissaire a ponde uton mi na dogbe se commissaire e lo nu gege to po mi po we do ayo na jaite te gbe don mele bu ma di kesi o
5: eo ena chenu mi kaka mondo jile hode so kwito o dido wudo apa ko ene on kaka lo dile me ra ho to von no do pon yo e do ku yo o pon de u time de de le do na do fine tan de de le do na do fine bo e ko time rabutin nka mo ti to me e mi se da yi o mi kun so nu mo koton de do tenu time abi tan pipi kaka o ko ene nu ene on rena inu do nu kun bo e na en sisi to a do pe to do pon de u tin chobo ka ton un kekero ponte wa dile me da khu lo ka ti me ponti yen do ti to me ne on si khu le bo de do asan ne on gbe yo yen le bo pron un keke fi ene le fla fo aje
3: eh ene on ba bo un khu ene on mi le ze jo nu no vi mi ton do von
2: o ndo ku ton mi o nu bo e o ne ayi de de ti kere ayi lo wa do tan je we il va d'autant do o mado dino o bulo ine de no ni o tin de ponde o son kwe nenu o ponde o si ni kolo de wagbon o de no ze khogbon bo slogan eto no yin hocho boy ponde o wi e tin de kwe ne le mi ze ti to me lorote bo mi a de me mi a de me de sunu me mi a de me de yonu me bo gbe ni gbe ya ze cheju de rote bo melona pin ponde u de ponde u ni ponde u bon ya pin ponde u sin ta na me na wa ten ni me mle bi sese bo ya mo te bo nyo e yo po vu vi mi ton le ya mo te bo nyo nu e kno je do fine nu de ni solidarite lo pataki do dio kede nou de marke mi de kati eche ne son sin kome on we marke mi lo wany solidarite de tomi ton le blo de kwenen nou an esyen bo mi me vile nou dagbe wany nou yon de mi dote lo ganji
0: nou dagbe wany bo de bagmwe mi de yo te ye mi chiti yon mi lo nan blo bo vifu lo nan
2: nagbe
0: kande nou
2: ganji
0: esi te we mi chi men
2: ganji
0: esi te we mi chi o nyan kando ko bi yo ama mwanda e chakwe li koton le dugbe yo o mi do sobre bra de e jina talo mi tan o e chawe ti yon enok pra konton wa bo ehan emi do ijona che ma pe a o nke na le jenje eh so be bra so ti to ene do te fra fo
2: ganji na
0: e do no problem no le sa nu ganji me
2: eh achia o
0: e do mo wa
2: ko da o ya kan bi
0: e ne
2: so be bra we e do mi a do drapo a mi son fili a li mi ton beson e mi a do drapo a mi bo a dresser drapo lo kaka yi fili mi le ko lo adu de bo ne me de di kati lo me bi okere beson o
1: africano
2: africano beson je di nele ya o de drapo lo le mo do nere na jo de fi o
0: tabi
2: bo de ne wa ye e wa ze o tito mede le do tero a han si kote o beninoise mi to ene pe vi lo e do mi an sa mi po chonu ba de de o ponde o lo mele ya na ye teme
0: wa
2: han ene di ya n beru disposition e ton bo ye an sa po chonu eton o wa yi
0: po bo ma kare bi odin alo
2: bo an de come fa o beninoise mi ton pe vi ene e do mi an sa o bi mi an sa de ten lo meyin o pon pon wo
1: ene akoropo
0: ene ho e kuku mai choro bi to kaji aho mi troso we bra ro fi ne
2: donc mi son town mi son town bo ndo poropo de ten ton me bo suivi de combo mi de tito bo e sou comité lo le do poropo de Azon eton wa, bon an blo kont randu ne koordinasyon jeneral, bon koordinasyon jeneral nou yi reflesyon, bon an valide, ne sou komite rupo rupo de biblo, a yin ti tome de fine.
0: Noe blo kwe mi kanja yo, mi ma mwando mi chilele eje azan yene yon kuyon gale yo, e da yon de do te, bo yon de do te, sono kwe nou kon le bi se se wwa, mi sok beto do te, lo bo, e jono wabo e ma wuli bona, jono wabo e yi jono ton kanji ya, alo e kwe yon kuto mwoto kwa.
2: Na, hokpe we, na, hokpe we, o test mi tonen yon nou, o form Coca-Cola, nele e na de
0: wi ayira mi do mo me
2: yon form Coca-Cola yon
0: de yen tun de imo o tun do wi de bo fofo de coca de
2: form Coca-Cola lo form ndo mama lo
0: form Coca-Cola de no chi ti me pele ma pa ti me Coca-Cola de no chi e la uni da gabona
2: koro to e ah ba
0: koko na
1: bona le be bona le be
0: a e de le we mi ti a
1: ko kui
2: ya de bachelor's in apa but they are the we wa le kere ya de teme nawe o fi lo pade an jijon bo bo an de
0: bona be da wuli ye inu e o ma ma o inu amo me ba e to no wa ba me gbe eton me etun me lo a abi we ma mi na e wa cho wa ku ya gbe a no ka bi
1: o o na ma mi zun
0: e o ko ka bi o we de amo de gbe toro si se we ti han ye na so mu ku do pon na
2: amo we ma ya
1: ye na bi ale mo ko na
0: amo
1: ya me bo ye
2: amo we ma ya
0: o ka pre pre si nu e me ka so
1: do ti njangwa lo lo pon na me da ho malik Why no? Me do a half friend. More and noodles off where I go do near.
0: A dog being jabbed on Michele. It was on the calculator who no picnic or calculator where I had to why you're not at you, Abrang at you. Ne, noodle quarrel na yig boy. In Chitiana, what to your comrade where? Eh, oh, Mediola Chitia, and I made your tolo, don't we calculate?
1: Gandhi, Moe. A fine immediate and do.
0: Eh,
1: who are so thrown to
0: the water?
1: Him is a don't ye.
0: Eh,
1: no. Me ne flavo ye manda nduru wa
0: nduru
1: to folagbe rishi rishi
0: meto
1: de jro we handu a handu bloko to le si mo yo
0: le jro we ya
1: no jro we
0: o ya ku de me ha
1: ogbo yusuf ren ye so de le bo me de le bo mi de le ye ka so fi esin na de le ga e do fren
0: ku ku ko na mo de le
1: mo mi na so mo gbo Me dem lo du gbo yu le na so mo chachanga.
0: Eh.
1: O gbo to fun me na mi me.
0: Eh.
1: Ahin ko to ya to nto e ho mo na du du. Mo na so to ahan to piporo pocho nlo. Anunu deji. Ndo ma go ene na. Ena chena mi na.
0: Oh, akado akan pe we mi na nu.
1: Akale brother.
0: Akale.
1: Ai kan pe nu mo.
0: So
1: be bra si ahan kede we na no fine.
0: Ne
1: mi na do na me no kulo ko me le pe ja so be bra si ahan kede we ni he wa we gbe fine. Mi ma din ahan de photo fine. Do so be bra jo si ahan ipo do produce ton le bi po we. Merci.
0: Oh, chiri de ni denu me do mi chirele do ji je si nde kuno fine kaka de o. Mi ni de ji botun do. Ho de bu de wa lo. Eyi ya wa do kan me. No mi ma tun da mi yele worugun pa ku indagbede o wa e ti mo ti to na e de gboro fine e do ru kuku na mi chirele kuku ni wa kan le me kuku a weru odo gbo
1: no oh no e no ajo
0: kuku
1: e eno wa jo mi na no eno wa jo
0: eno wa jo o e je to je ti o ja po pelu kokwi ba jo pelu pe ba de me
1: e ma de me ma de me
0: o nu we we yo me de me de le na ko si fide le lo bu na wa
1: mo
0: e ka ko si fi aye do kan me sin.

0: dagbe.
1: Benevi sunu benevi yonu honton toro khulon we keten to pa do to tole mi boku do kan e do khiho e yi e kho ganton pe pe do tata gbele o papito mi ton le po do mami ta le po ye po mi po mi nonu agba o safi lo boron so khore do agun mi le pro no mi de le deu so ayi mi ton do nunde nunde le ji bo gan ko le khu bo ye po yin po ko le foro a pa sa milen awoyo e wo do mo ji ton sakari ali po no mi ko se bo do kai ho o le ko ton kon lo bo na ye mami ta kan bo na do o do ni
2: o
1: mi ko abo
2: excuse
1: mi ku apo
2: o mi kule
1: mi wa wa kan dia
2: mi wa dagbe
1: mi na to gbe nu to ro mi driver to mi le kesi
2: eyo o mamita un bello luisa e po mi po ede ba no gbe to se do me biwe papito mamita de fe gbe le bi nka on president mi ton madame dagi adona me na sieni
1: ami
2: bo to gbe nu kan le ku yo gbe po ro me ro mo ji opo lo mi jo anu ali sapere
1: e na chenu mi kaka o papito mi ko abo
3: o
1: mi ma wa kan ti a
3: wa kan ji
1: mi na to gbenu toro mi tere to mi le gesi
3: en to gbenu to pa sin radio to pa sin azo wa to le bi sin gan oji kaka je me ran wa so pe po le bi e en kale to gbenu me na do to mi ro gan ro me tara me na do khodo kho mi tome uno yoro kan do gwenu me bi nyao amzati yani maliki wenu ni boyi do poro kan do kho aza do plekwe me me khole ton ro benefi boyi no yoro platform pta bene egwe dion frapa ma sin gbewe ka
1: semi
3: do fi
1: ganji
3: eh bo ganton aja buriana akadiri dagia ewe semi do fi
1: romi atin me pe to vito sile e na chen mi kaka

0: Ini turu mitule mina keke lupuna zike mi eno wajo ena chen mi keke on papito mido takpa eno aje do ohwenwe papi nu peno do poru ho membo asupa sipo o tafili o tatio eno a inchi je toi
1: no mama papa si udo ah emile na pon me mi ton jan wa mama na do bon d'accord e do mo emile na yi e mais les vos gondo ko kwa abiro ko boya ko kaya me de
0: me ka do mo mama do mi an gbo ipon ro file vo
1: eh mi an gbo ipon ro file vo ha e ka yi ipon ko file vo ene o do me de vo sin agbasa ndende boya me ene o aso ton de so ro tan ene me o ah e de ko ro we yo vono yo de intimité et ton ro
0: ha e lo ro pipon ro ton
1: eh boya ma te ro ene ipon e bo nde vo
0: pon yi lo mode
1: bo tagba ene na blo no ene ah e aso ene na je yon no ene pon ji po a no kunde po ndende bo abi ena blo no ene de a ena ena jo edo bo ena pon lo bo ele je so ena le wa mo ndende ah ero mo e wa je gbere fo gbe bo boya e de tele e ton ero ampandi bon ena do emile na yi me no apon fi o emile na yi konton bon ai pon bon me de sian so si o be no ena do emile kun no yi won nu me ne o me de vo sian si na wa ho emi ton me bon na blo no ne don ene le no yi ta wa
0: ta pa lo bon wa tin chan do kon tu o me ko ide lenu bo di le mi ka do gbon do bi be me nu kun ma mo je me de gbe me o edo bonu e ma monu kun je meregun dogbo tin sade ma dia o ewe no asun bo nu mo ko ton wa do jije do apape ene o o dile mi do pon yo o hwe dile nu onu e no san mo yo nu e o me de oro bi ba bo na pon yo me de oro pi kun e o hwe ene nu a ti onu e kain do o papa e ho pa vi nu pin nu ton e papa ka ko yo e rien de dire a niwe khonti o nu e juro mi bona pon yo gan me juro mi yo yen ton wa o aso bi ana te bo ti o me bi na pon papa rena do mo
1: e a me de ko do mo do fi pon
0: aha
1: o do emile yo nu emile ton emile wa do tele mi ton nu emile nu pon kan me mi pon do emile na pon nu mi emi ton donc me de na fun ko emi ko wa
0: mi ko pon ka bo chite yo e juro e dere ndi e ile e de na pon e ka si no mo boyan
1: e si no mo boyan wa mi ro mi anu po gan ko yin me ne yen yin yen ro ta yen ro ne ne e ne de ya
0: e we yan super si boko
1: do do ana mu nu je de mi
0: ena je mi ka mi ai mamita kon o mamita e no aje nu do mi de do je mi de me pa fi nu pinu do po ke we do ho me bo pipon ton ti on o me de o ja pipon pe o abi onu e juro me de be na pon yo o me de di ka ko nde fu pon re ji we e no a rin ta pa wa ku ide lenu nenu ka si hu no mo na pa we ni
2: Eyon, eyo papito si hoji jen nanon do hoen hode dasa de mwa ewe yin do nungbo e mank de komprehensyon nwe yi mamon nukun jen mene me a ewe yon hwen hwen ene biwa mamon a nwe do tele yon do kwo jen do home bo de emi do hule bigbon papa na wa mran do emi na konde bo balon abi journal mama na de mi mi na pon novelas bo e no ho wa ton ko nu e ka monu kun je de le me o ho ne le de bu na tin ya e na no te pon mran do do e de le me novelas di on e do de diffusion donc ne no papa te kon journal ton mama rien avec le temps e na le a pon de e na pon donc compréhension en ho e monu kun je me de me lo pon do me o tagwa ne le de bu na de ya
0: on nous comme mon jeme
2: de me et ouais non rien elle est biwa
0: ouais non bon à pas quoi ne tient meka si ho yin me na si ho ho fifa kan do ali mo ko ton ho do papa podo o mama bo tintin fra forun me di odi do bonu me di ma ga do sisi ya bo ti o jin na pon ke o na e ka si ho do ni onbo
2: era be o pere era be o pere desu lonu e mama nugo ja me mama e do nu odon ejin we o tagba na ha ene otu o ai ka je na se ora mo lugun je me de me bo nu bi na se yi na eh ni yo nu ona do tanada o era le veu na do ho ene le bi me o papa ero dura no hotel de home ene inde we ene nu nu e do e wa nu do e din o papa si gan do a che pipa ton do emi ton e emi e wa le eh ene o din o e na do ti don e je we bo na inde do bo na yin na taun nkuruma jame de meje gbo hoine na bi bo hoine bi fa
0: hoine bi fa o papito o ando di de ro ofine ti yan me kasi hoho fifa kan ro ye me wi le
1: me ti me na ho fifa kan o wen sunu
0: ah one
1: nitori hein bo nene o le plus souvent o ma sunu eno ho no ne le bi o
0: ganji
1: nendo ye ma ho fifa kan eh na yin ro bon ah de yin ro e ye we ho e zon bo ero ro a che pa we ene si don ho me sin wa
0: si don ho me sin wa
1: e ya ka ho fifa kan ina blo no ne e si wo blo no ne ndo ah nu ene tun ah ne ndo nu o e si wa do e si ye wa repasser bon ena pon ou bien ah e blo mo e si ton wa ro ah emi na ipon ro fi devo e ye ton bo ipon ro fi devo ho e ponte hun gan do yon no ni si khome yon no ni do emi na ipon ro fi devo abi ye ni si khome bo bo singiti na wa ro ko me
0: singiti na wa ro ko
1: e ye wa na blo pis e ye wa yin de no do chef de famille
0: me we do na ko fi fa kan o e je ro fi devo yen je ro to ton me yo o papa odo o télévision ton mon kaji pa fi nu pen ton lo bo ye bi ran christo lo bo ran pon ro eyin ho pa sa e salon e ton dion mo wa kwegbe nu e jere nbo na pon yo ma si hu ran pe o bo ran pon ko ebi nu anbo papa do kaka o eno e ye ton ti jin ran podo yon won ton ti jin ran podo bo nu e jere ye jin ran pipon to yo papa egbo le bo ko pa fi nu pinu egbo le bo ko devo bo devo de e ka ko tin ye o e se do ho no e de suno ton me lo bo su ja fi ye o ine o do fi ne bo e ye to ho me kaka bo wa o ino eyin na cha pon de o ino pon nton ro ho ton me bo ho fo tiyan e do apa sa te bo mama podo file po bi fi de kon yo e ne on play lo e ne o ye e ne ti libre ville donc bon même bi lo yi kon ye ka e me jro me ko bi nu yo e gbe ro mo ton mo ton e gbe ro mo yo o papa ka bla lo do wi bro de chen e a bro pon yo bro po je papa yi aso yen bo chobo nu na wa o e wo yo lo ye me no wa so mo ko ton bo e ye ton de ro ko no me yo e o ton sin ton bo wa ju a ro ko pa sa di e o tun ye ton sin ton bo ko si wa ko pa sa di e ne o ri tagba wa de su ti te n bi papito ko ne
1: ene yon de bo a ene yon de bo a yon se a non
0: do edojele nu on play bo e mo kan ji dojele nu on play bo
1: ka ti wo
0: bro ta me bo e mulo do
1: wala
0: bo e wa o yeno ipon itan do ko me to kere e ko si mo da ye ton ni gbogbo le awate le mara blo de ro ti yo le mara blo do nu mia bo mama po do file po idodo ide le me bo mo nkun je ye de le me yo ye itun papa ton sin ton wa ro ko pa sa do
1: ene onyo
0: ah
1: ene onyo omo eya gbedo ni do ah emi won le ah papa ama kenklen mi ando to e opon e we anatanda mi ni vo vo di o blodo mais tout le monde, je suis là. Ama en attendant mais en blonde né to zo to ton quoi mais en do quoi pon quoi wa di ya mi na va blonde mo he na do et si ou blonde no te bo e na go sin quoi gbe wa na e ze ton kanu kanu bon a ze wa wa do bon ama va di o blonde wa e mi de na do e lo e nyo mo
0: iso
1: gbe ya
0: e no e yin bo no a je bo di le mi do pon yo no kun mo je mi de pe mi sin ho tan we mamita wa lo ni ti o e yin wa lo dagbe a
2: e bi bi de bua e bi kun lo po ayan lo duro abran ble ni on bobo lo wa e o e yan de ble ni on ho e ba
0: ho e ba
2: e ba ho ta ba da ni tengbe ni tengbe mi ni do ho run po
1: e te pon bi le re ni
2: ka bi e yan de bua ko ro po emi do si de bi o je ni nkun mo je me de me e si ble ni on pe de a don fi fara no pe do o me a to e na to be na moto
0: on
2: le bi na je hun gbe wo je kangbe de na igbon ni
0: e ansa fonu papa o
2: bo
0: en ya blo ho pa satan do bo e bi na je pipon ji o e na do ti e ra je mi o dido e ye kun so nu ke do o bi blo do ton wo
2: e ka lo droit
0: bo ka do iton kere pon e ro ton un papa di sudo mo ko me sisin de jin ka re lo e o modo onu e mi do na no po lo bo na pon kaka yo ndo e ne ndo kaka ba klubo npo ho che di bo mi ka de u ton ni ka ti bo re mi ton re fle bo ti o di sudo ti on mi o le ton sin te ti ma le si wa te ma le re fle
1: e te sudo ro a ko mo ko e to ero ganji tin bo haro pe pon we o me bi mi an yo home
2: won
1: a pon
0: ah o papa sin home
1: ah e blo mo de e we o papa na do obligé bon a blo
2: ah
1: ne be ma si wa de me ti e to do yin na pon e na do obligé mo do bon da kon ne do e do mo di on ma ma gbo ko se mi ni abi na yoro de panel e
2: na blo
0: na blo do mo de do na yin pon ni
1: mo
0: oh nwe ne on tagba yi enu rin wa le yo enu supo de su tite npe me kaka bo o eon blo kaka bo o e yin kon mo ti gbe enu to tana yo a mo media se se khwe
1: mo
0: papa si se se khwe abi mama si se se khwe do e baro jere mi ton je na pon dan dan dan dan e gbe tin di nde le ko du ti mo le no ji e me de si le se do e ton fi de ji o fi ne bo e ton je na si ku le bo pi pon to bo e do papa po do mama po ku do e o vi le ton lo le bo yin devo lo ko enu e ye de re pa sin gbogbo jinjan kon e o e de ton de sin kon ton nu di bra le fo fe o do mama ton ku di re nu papi to
1: mo Oui, et tu es ton nom.
2: Tu
1: es ton nom. Tu es ton nom. Tu es ton nom. Tu es ton nom. Tu es ton nom. Tu es ton nom. Tu es ton nom. Tu es ton nom. Tu
0: es
1: ton nom. Tu es ton nom. Tu es ton nom. Tu es
0: ton nom. Tu es ton nom. Tu es ton e si o level ze o ko to de ti o to
1: ganji
0: azin kaka an ba po
1: an ba kun
0: we an gboro an gbojo to ni
1: an gbogbo jodo ifo mi o ni ma an se ko to de ji o gbogbo jodo e do e pon mi e jan pon iya o en lo de we o a we na pon to mo we mo ni
0: o nka mo lo dire mi do pon yo papa china ho fifa sin kan lo fini tambo no kon yo ina tin lo
1: eh don me le play
0: nkan ji e wa ton ikule e ka ro mo ju o mama de su lo ka do aso pataki bo na wa ro fini aye e de su lo do na mo nu kun je nu won wo ko ire lenu
1: eh ne ndo papa ye ko blo nu ne bo me ho sin nu ne o abi asun yen nu ne chef de famille sin nu ne bo ko de afo ene won mama de su na mo nu ne ton e mo ah nu lo ti won de ro yi gbon e je ro yen suma ma bro nu ne pede ma mo yen de me pede ene won e ya o ah e suma mo ah papa sin nu ne die ka me no pon nu ne re die ah fi le mi jo to mi jo papa do ja e pon nu ton mi bo ni pon nu ton e ko pon mi le na pon apre abi ah ile abro de fusion mi si de
0: bien
1: bon
0: mama we do na ko fifa kan ni on de su
1: ni en do e ko mo bo sunu o ko dia fo ile sunu ah ni lo tin bon d'accord e jero mi de re su mi ni blo no ne pere
0: ni de afo rogun to pere
1: ni de afo rogun to pere
0: bojo papa to witon bonu eni pon ra fo yon tin e di ma yin ko gbede no to ai nure di eno ki tagba wa pin to di re mi disu titin bi eno ki tagba wa o eno eno wa kwe di len ka bo papa si sin khume eni on ka yon papa na sin khume bo na ro mi an gbo ipon do
1: filevu
0: e ka do fi pi pon do filevu o yin pi me mama o je si khu le bo je nu je to de fo mo ji
2: wala
0: le kun so fo gbe wa
1: so ko gbe wa ro gan me o
2: Oh,
1: jene. So ko gbe wa ro gan me ha. Ha. Vi le ka ni do fine ne. Papa do do na wa bo na. Ah, vi le ka do mo a e blo ne ne an den den. Mama te ro fine ha. Papa sin ne me na do fine jan we. Aha. E ka ni ka yi ne. Nde wu tu no e zon. Mama e ka zon bo. E do blo no ne.
0: E do blo no ko.
1: Ha. O yi. Bo ya ai mo gbe we na ja we tin bo na ro wa gbe.
0: o nu epon e o mama de do kan de me yo e ka modo jile a nu ene epon e idi yo e kun nu bonu vile na pon abi nu pon me de kun de me bona na nu yen de vile wo papa ka do a chebo hen e na gbe do e konu mo ko ton ma pon
1: ah e na gbe ena ene ndo mama ro pono ero nu ton kon bo kpon e o
0: eh ekponfo
1: ekponfo ama ene ndo ko vile po we o bo yin do ah nu e lo ekun inu e yo po vile na pon o e to do ara mplo nu ene to kan ene me o ena ndo ni to ah nu e lo ou bien ena ndo nu be si u do nu vile ro yin ko sin fine we ko na mplo ro proso nu mama
0: lo nu ene kun kan me ene si ku pon de di abi kun si pon nu mo ko ton do file
1: e si nu nu mo ene yan a e ja ke pon gbe o a enu a oni do e to ro division do gan la el mami abi a ano no te file pe no aso me no yo ya so me ene a ma do gan ene me bo file ro fine bo yin do nu ma yin nu e file na pon a e to to na pon
0: papa rien na gbe
1: e na gbe
0: ah be si ku do je le yin we ko o tele to mo gradi ba we
1: ekun gbe ni do ni ma pon o ekun gbe ro eye ni ma pon o
0: aha amo ekun nanu pon me de file o nu ene kun nanu pon me de file bo nu e na si ko yin pipon to o ha mamita no di do era je hwe di lenu papa si do nde mama si do nde pon bo papa amro nu lo ti yan ekun nanu yen de bu file wo e kan na do e ti apa ko ni o
2: kanji kanji e do droit wele no yin a che pa we de si ko we a ile papi to dogbon we e do pon mama no droit bon a pon ton a mo fi le sin kote yo papa wa mo blo reproche e so ro hole bu na do fine ha e na exécuter papa sin ho bo ho fo e do le blo gan bi e we ho we zon abi no kote ne o abi ne ka ne wa presenter yo papa do droit bonando ho
0: bonando
2: e sin ti tele obo ho fo
0: kwene
2: nu o ta gbaro po ho mi ze da teji o eje kan le
0: eje le na je
2: no ne ko se ko le papa do we o ko ti na je wone
0: o papito mi mo o e je bo ndonu mi tin san retin bo papa sin ho me bo po e ho pa bi no pe no de fo do ho to me yo e ka re na je bo o mama o na sin ho me bo na ho pa bi no pe no de fo a e ne on de sulo mo e an si ho yin e an si ho bo ho we do e de na si ho ko wa
1: Eh no mama ho bo de papa ho bo zin ton ro ho me won eh no e de su ho bo zin ton ro ho me won de jire wa si blu no ne won
0: eh do no don di o eh mama na ho do ho me sisin ji alo pade do ite utu e do nri pon ebo de papa no wa mo do jile e o yin ton pon pu en chai yo e gbo sin ho mo ho de fu o ene po ho wa
1: no e po ho a me ena e ya kakao ene na fa ena na fa papa si wa do egbedin o to emi jun apon ena ko to me bo mi apon
0: ene ni su do mo fifa ka wa ke
2: sukuru mo je men ko be to pe do mi de re de
0: mo to emi apon do fun diyan bo ndo ika yin do jere o mama ton pon e de wo o file ka di kan bo nu e pon e ka di e ka na nu yen de file a o papa re na do eni ti
1: na na ti
0: mama na do jere e o mi e
1: o si do mo FC do ero pon dagbe na file a ene pon si kote weyin ne o eyin ni ne sin abi mi tan abi yin ne
0: eyin we ho sin ko a
1: eyin we ho sin ko a
0: pon
1: sin ho e yin
0: no bi e karuna no pogbo na kon file ena chel mi kakabo o moro mi na kan tro mi to en tonu mi le bodo ko pataki de bo na le fo plon tro mi tro do ali ene o kwa
1: an go do do e ni mo na de me sin ne ne we ko de ni do ye o woro ero comprehension he e ne gen na gbo ko ni
0: no ku mo je
1: me de no ku mo do me de pe me o gen na gbo ko
0: e ti gbon de hun e dodo me ni le me ko mu je mamita
2: ko je ne me mo nu kun je me de me o e je gbo ho ni lo kun do me bo kun do fa
0: mo ro mi na hun kan run toro mi to le de subo fla fo bonu me de do ni ba gonu ho ido e mi de yo alokan 01 21 31 45 32 abi 01 21 60 41 22 yo do nu me nu ko ton wa kan ri
3: o me se mi ku do le ze ni
0: o le wen wen ku no
3: ku do pada
0: o pada wa yin o ku no me la ku che mi flin ko mi to mi
3: pita mami ta le bi ni
0: e lo gbe inu mi
2: pe nu mi
3: o se mi pada
0: alo aha me la ku jan o mi yo mi sin ka jeun e yo
3: do mi le every me town o ya ko ya po le o ni papa ko mama ko ro pe be o no klaje ma vi no pe no no klaje u ka ka ba ma lo me ni lo a le mo gbe ro ko di ti ma gbe ro lo mo si ti o ko ro pe mi no ko be mo lo ko si re o o eno ti re de ile do tiri lo ko pon yin papa bo do ti ko me wa ame o ndu ti lo gbe ko de bodo ko me on bo so no ipon yi de ton o je o kere no ko lo ko mi ngo si to ko me wa ko bi o no tu ko ho la bo e de ton wa gbe be wa ize che ayere cheo e wa ho me bo kon sa ti lo je che we je o na ke nwa
0: aha
3: mo mo che we je bo ize lo e de ton si te bo ze de ton a che si te me e re nwa bo ka o na ba won le wi ka ka ka ka ka o na e se bo na pe mi ru bi o do gbe lo mo na pe a
0: aha
3: na pe ni lu be ni to le dipose e de ton je na pe ni lu bo e na pe aso
0: aha
3: bon ga chi fu bo che ye to e de to le je no nso ta
0: to
3: ra o sa di gbon ho me bo e lo mo bi la mi ni le pon bo Because
0: the camera is not the
3: Aha.
0: Ena tienu mi kaka mera ho jamido gbenu ye mero kajeun le binu mi
3: e bi la se to
0: e yo

ene bona to gbero kuropo mi to krodo tonu wale nkan ton bi mi me ko imele lu ndo meji ko gan le yo mi ro kun kuro nwo keten to pato lu ndo meji gbere kon emi na si na jino sin pe yo ndo gbero kuropo mi to lu ndo meji na chen mi ku ton to khume mi kadi ndo gbendo kuropo mi to sala gbla e ko ku ton to khume bi yo ndo gbe mi me ko ro kuro nwo keten to pato lu ta jonu wale nkan ton yo le ndo gbendo meji na chen mi sia mi me ka imele o do le do ku ton ton le bi yo ani wo mi na to gbe bi yo mi to gbendo mi ndo meji na chen mi tele bo ko Ganji ganji bo mi na tun lo meji mi na tepon lo danbo mi na tepon bo no meji nde ni pon mi de mi na so ni pon do aparopo mi kra so ta aparopo lo bena meyo e mi na tun meji ai ha na fan mi ai ha na fan mi sin e va mezo na ji ndo kweri pon lo kon ko yeye ye mi na tepon lo no se handa gbe da gbe de ni na kwe cho no meji mi na be do ndo meji ai we ro wo cho ro ko tamo ya chi bo mi me kai me le lo no sin wa le nkan ton no promet tin tin me di be lo mo no si wa to me do kuna le yo mi to gbe mi de su ti tin gbe ton be ji ni e di e khano ku da jan me wa so e do na te pon lo i me re fo ton gbon me di no ton bo nu kon yo e rantin bo mi na le pon ye fa le nkan ton lo to pe mi me i me le lo in pe to juro da gbe no bo pe nu pe le o na ji no do pe ri pon e a te pon lo re so nu yi me i me lo yin o fi ma do o me re fi ton fi no ma do kan de no aso bi be le nkan ton yo mi te pon lo ko ko to kiti yo do eyin o asan ga gbe mi to gu to waye bo ka le ko le do we so kan wa yo mi le to pe mi no me ji na chen mi dele me fi mi ba sin lo do ko lo me na ti no nu ko fi le do si ko te pon lo mo de ne ida lo me yo mi to pe mi no ji na chen mi dele mi ma vesi do meji wa mi de yo mi wa me de fo wesi me e onu po mi do di do mi do wa mi de wa che ko tonu won mi na ya npo na o ya wo gogo ton bona jo nu ku ko we jo mi bo mi na do tonu wa pligi di ton lo na te ko lo tan bo we chu no ji mi na i ko lo na so ple na ji do

0: ne meche toro mi to ipenuku kwe watin tan tan tan ba mi kodo to asanda dagbe mon koton ado abo mewe mi kodo nupo o fi mi je e hometion mi khe mi adome ti khode mi khewa mi ri je o nuke de oji pere pere ntopo mi robe ti ra chen mi tele lo pe o pigbo nu ko yo jiran tinu mi me ko ime bo nu wale nkan je te yo mi no do tu mi tu to sro ton kaka je fi von wi di de no pon mi mi ko agba safi na jiran di suo eko so va teton po do ali an ton ten temele pan loko wa chincha yin sebastian ya ko de o eko ro mo ji ton di de ko de kon sinzan san loko ro a lo ton te po kyen ji we ten win le win ton di de no te ji bo bi no si ho se gbe mi te ton de man jan de meye bo mi na wa gbe sa bo to pon we de suru ton ni ko do wa so ton bo na wa na jiran gan bo na ro da jiran oh ebe o oh, bo toku wa pita nu me du to pada we meya eh mi wo ku to le we nu mi ma fon da gbe me na jiro
1: fon bi bo fon bi bo fon kanti kanti kanti do Jesu Christ Nazareth sin kom
0: era cher mi disu
1: bo to gbe nu toro mi tole bo koni do le o mi wa mi koro fi si san san
0: mo we
1: bo ro pe do e o pe o pe o pe kere do e mi le o pe e kere do e mi le nu ma fo ma fo ma o do ta itan me nu dagbe dagbe dagbe dagbe de e wa do vieni olegon Mwanyina siyafo de ededo vieni olegon miwado ukpe ton donu yewe. Do, gaye me miro hodo rewe yo, me biwe no se ya. Me biwe no se, kpe edo ede yo ha. Me biwe kano se, ku edo ede yo ha. Eyo, me edo na se lewe no se. Me ina sebo na wade ji le we no si. Bo vye ni o le o yi wa. Bo a yi. Ka ye. Sak a fokpa. O ka ki. Nwe se do e teme teme le o fi o le wa yi bi. Bo e kbo le o. Mina. Mina wa yi do. O. E na wa yi de kbo o do. E gbe me kredi o. Ina wa yi de po odo san le din kan ton me yon mi le ru ita we do ini ton bo wa yi do egbe si asan pe yo ni fie ni on le yo ye do ho do egbon nu che me yen we pe do ye ton bo san le din yon o sebastian ya we de wa pe o agbe inu si asi e na ho o ku e fie ni le do se do nu e do le yo ena do ena hobi sedo e sande bo ena se pe vie ni le do sedo ye o do gae ni o me o fi o le do hu do e ton fi o le na ya so me fi o le ka na ya so me unde na hen so yi e do hu do nu ni o ton bo mi blonu ye no vi le mi blonu ye na chenu mi bo na chenu mi kaka ena chenu mi bo ma vo ma vo ma wu E na wa dagbe nu mero proverb 19 verse 17 me. E na wa dagbe nu itakuchi.
0: Na jino e na chet mi risubo o mission wa e hometon le bihui bora me jibe na tokuna. Nu bo e nu verme we yin do kaka. O hunwe mi kason wa le koton do ti ndo peto di makende unu mi a yen na bona kpacha mi disu. Bo de mi ni bon lo na blo nu bon e sana si wa yin mo alona we de u. Ye ka ro pere pon. Indo peto dio si o medio si heo zion sono yin sin lo no peke me ha eno inu lo no bokunu me bo mi yigbe bobolo e ka igbe oblo mi turo menji ye kun blo ko mbo no menji khofu wo mi do dan to peto nu ye do mi khe mi na monu ba mi de lo dalo file bo khofu mi wa mi ton mi ado ko igbe mi ton lo na gon ku do nu ye lo na do menji ye tochi o e jero na diwe mi do mo bo nu wa sin sa ton mi ko so lo ko to pena e ho meton ti on mi ko le so lo le ru pe to ra we pe we ran tonu mi de sura li mo nkan ton bo do menji e wa nu e bonu etun e no inde lo no fifi nu me de su ti te gbe ton bo toru mi to e mi le yo ni lo gbon ye va won se fi fimi nton me lo gbon ye va na ti nton me bo to pe do poropo mi tan do benji e je mi huwo lo e je mi huwa ko e je mi hu nu ko inu le lo be ron to to bo pe to ron ko pon pe to lo no pa yi do benji e na che mi tere ka ka ka ka ka ka ka ka mi no do benji so bi to ma to nu ken we no feni mo mi do do ache mo ti won mi bon fi lo to so bi to nu do poropo mi tan le do benji e na che mi desu ti me ha mi wa mi de mi ma fesi no me ji mi wa to wa ku me wo me mi wa to bo aku me ha e wa e ron tokun e tokun e ron tantin vio e ron je susuzi lo no ya tin gbo

0: Ere me che to kwa toru mi to khoto mi to kwen lo poro po mi to re benchi aku no kweru to ran gba kin to mi to teme teme le sin awa mi na do nu mo nkan tan e lo ndo benchi tutu ba khosmo to ran wen shi fi fi bin bi ro me chi bin dala logo fi le bu ndo benchi mi na dala logo be na yin de lo la le fenu yi yo e pere pon mi jobi to nu ke da to bu ndo benchi ni tan do poro po mi to didi pa fi mo ndo o po no mo ndo po fi nu kan bu ndo kan le do dala wa yi didi o hagba ka mo fi tan ko mo kan le do ho ya yo mo ro hun e mi tere ti mi ko vo wa ku lo peru to mi ra satume be ke awi to ro po mi ton ji wa nu kon yo ra tenu mi mi na wa pa sa bora wa da ji no kon wa do be ji na ji ro ina le chen mi wo chen mi de ji ti ten gbe ton bo yi me me lo in to mi ton san ka gbe ton le yo yi ro to mi
1: bo mi to ku nu ye do un wa pa lo sa bo do gbe nu ye do fo bo ro di do nu ye we ro o mercredi o gan wa tare me o iwe nkan meji bo nu a do honu mede mede nu a pon nu mede mede bo fi fe mi ni sin ye kan me nu endu ono ma khaye no ma khaye bo o ye de suo nu wa do hu do nde ton uno se alo che do wero eni wa go alo nu mele mele mele po yen po bo nu do yen ro kan lo mi ti kan itan me bo wa bo abi onu ye dagbe nu wa do honu ye nu wa pon nu ye o dagbe nu wa nu ye o mi na do pe nu ma odo po nka do mo nu ye o ye yi gbe bo pla mi do e ka pla mi do fi lesin pe ne mi se ne be ro ku do nu mi ye bo ro ku do mi re je bon level e gbe kan to me o na yi me ra gba ti sa nu emi no wa ra gba mi ton sale bi o biro te na yi me ra gba ti sa bo me ro hu do kai o bi ki to me nu teme teme o nu iwa o ina le mo mi ro fi ro e gbe kan to me na mo mi bo mi na level kwa lo nu ye bo azo me o ye na yi dandan wa ho su o eko blo itan depo ero mi dere su si bo mi do na wa ni do e kon di mi ka de re ta gbotiga to penu ye ha mi
0: e kon di mi de titin gbe ton na ji no bo aso me ko be e ka be mi le mo ro me ji o fi ke ke ke ke na tin lo bo alianu e si ho ho ron de nu ye si ho ho pe de nu ye be na po do fi to fi no ke ke re bo chobonu aso me lo na be din ye le nu pon titin gbe ton e ka le nu pon yo mi re so mi do pere pon nu ni pon itele ton kuna inu ma da son itele o di ji do ni pon aso ron do me bon le sumo ino le po ino do kwe jo kwe di alo no ti me ko bono da ko te ngbe juro kon ni pon ku gan me ino ino zon me le isu po ti te ngbe ton on mi do no kuna imo bo da lo fi to fi ino dede mo jan me de tin lo bo ilo mo iwa so mo nko ton me maka mo ale yo ye si ho ho ali ano kwe vire no fi de ton le lo to no benji te ba so me gudo jo no menji na da lo me ti te ngbe to ba so na ya so nbo lo chin jan to gidi o emi na ho ipo le mi lindo o wa pa ni hwe bole do menji aso me be pon we me ipo kudu ba do asiro poke we kho ni ba pika ye o bo kho aye me ipo kudu bo e o o kwize nu do po e kho ni lo ba pe nu ra po ti o lo kho aye nu ni le bi hwi yo nu we yin
1: ka yo ko mi si da go ti ga ka yo ko ro mi si ye ni wayi
0: bo na bi yo mi ro menji na che
1: ni we da we ka yo ko ro mi si ye ni wayi
0: to ro mi to won ji fi fi mi ninu ele do me ma ko do de bo ale da we bo do menji gbe kan ton me do eyin ken donu mi ni wa hwe do da ho eyan sin kan mi ton ero ken donu sin awa pa hwe yo awa ji yo mo mi ado mi ni wa bo nu de we mi pe yo de we to ro mi to le pe bo da lo mi na yo emi re so emi na go mi ton na bo na da lo do poro po mi ton ba so me yo na yin bo na li hwin e na chen mi nu mi pla fi mi ton le wa mi ma so se lo do wa to be to kun wo di do me ji pe to ke ke ke ke ra di tin lo bo e de so e ko tun de na wa gbe ya o mi na bi o mi ro me ji e je kan ton me jan yo mi ni te pon lo yi na ji na ko ru ton o run de mi se nu wa e ho me ton gbon do san san e mi blo yi bo ka le se kon di de teme teme de de yo e to run de kun nu bo mi de so mi hen mi a de kun mo ko ton do e gbe sin asan ga gbe mi don de no ngbe ye ra choju nu ku mi ton de su me wa mi na mo do e no ni do me ji do ma wa sin ho e no a do ru fi ya e do e no blo bo ke ke ke mi ton do ho ro no ke ten to pa ton do to to le me mi na mo no me ji e o en fi fi mi ni ti ma bo son di ta kun e o e ina sonde ta kun pon wa ina le pon mo tun lo ben ji mi khan mi na pe wo eso bo no ti mo ina hun bi mi lo ben ji mi ni ta kan pe bo se po e me ma dun bo a bo tun lo ben ji e o e ho ju mi ina we dan zon bo fi mi ton le mana ya so me yo me ni le o mi ke klen bo wa me ko do be ton fla e ni kha ya pe pon no me ma ko do ale lo ben ji na mo mi ton ro hun bonu ali wa ali dagbi wato o tata jina dohun leo ira supo be je kwere funu e o firisna khajilo na do menji azo me bi nja beti ni kon topo ni kon no pan yo isoro mo na iwe mi to pe mi me mi to pe mi le supo do menji ira chen mi ka lo gbe o pi gbo najiro
1: awo ti nga je na chen mi egbon esien do me ze aloton bo sunsun da sinu touch of no touch of me ze aloton bo sunsun da sinu viero ve gbe metan me sunsun ze aloton bo dogbonu me ma so tun lo nu kon yi de nu mi ro pe fiya me ma so tun lo nran na si le ya so me me ma so tun lo han na pewo me ma so donu ku ton a ma do me ka na me ni o kan che wu do ni ya so me o da go ti gan ndo penu ye do nu da gbe de so e wa ti e don do o enawu bonawu enawu kabo enawu do da gbe ji be de suna do awu nu e lo de nwa edia ayo na han bo fi ni on le na wa donu ye do mi go alonu mi egbe ni kabo yi back mi go alonu mi wenu enu ho bi be me se yo e wa mi kuro ka e lo na mi kabo mi wa yi back e juro mawo mi na suivre bo kan do témoignage ni on fi da bo ti gan
0: ganti bo témoignage ni na témoignage pere ya témoignage to gidi we na ti te ngbe ton do mi benu e vlekese ti on ko ton so pe ya hun apa ni ko ko ro mi le yo e o e na du be na do khwele khweyo tata jira son li to ti bo kan ni me o e no me ji e man e we ya yo san do haga li ko ton ti tin keka lo na ya so me keka lo aja kun le ma du gbe e yo e na inu mo nkan ton bo mi na se tan dan be ren khwe bi na to du na do pe to ren o e na do le limitan fe be bo kan do me ji mi ko si joko inu mi tan do lo wa so mo nkan ton o mayin do me ji me do toro mi we ho me din o bi je si ho wa nu wa mi de ne gegegege ton na do ho inu o kan ji lo ran do e o ngbo so ho nti lo do wa ndi na na kon te mi ho un so bo do me ji na gbo ho ro nu we kete o ra bi on bo na fi le gbe so wa mi ko de aso nu pa aso nu pore e ya mi sa bo ibo wa bo fon san bo ibo ihwe me bo ipa daru we inu o a julo ma uto wa ndo me ji wa yin yo mi ni wa yin ro pete mi wa yin pete le yo di ro me ji po bi ku yo ta fe we na yin ba so ni wa mi de yo eyan bo mi na le bi o Sebastian ya ko di ro me ji pe di do mi le tonu toro mi to le ri se na chenu ye tele kaka bo gbo